lelaki dan 3 kanak-kanak perempuan ditahan selepas gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Hasil temubual awal mendapati mereka telah menaiki bot dari Myanmar dan berlabuh di Thailand, seterusnya berjalan kaki masuk ke Malaysia melalui laluan tidak sah. Kesemua 13 parti berkenaan dibawa ke IPD Arau untuk tindakan lanjut dan kini direman selama 14 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63. Sekolah Menengah Sains Tuan Kusek Putra SMSTSP melakar sejarah tersendiri dengan memperoleh pencapaian membanggakan termasuk di peringkat antarabangsa. Antaranya merangkul Johan dalam pertandingan Malaysia International Young Inventors Olympiad 2025 selain turut menjuarai The Fifth International Creative Creators Playground. Menurut pengetuanya, Masudiah Mahfuz, para pelajar juga aktif menyertai program Malaysia Grand Invention Expo dan mengenengahkan projek inovasi berkaitan isu anti-buli. Di peringkat kebangsaan pula, mencatat kejayaan dalam sukan kriket dan merangkul Naib Johan pada 2025 serta muncul Naib Johan dalam pertandingan National ICT Cyber Security Challenge 2025. Katanya, kejayaan tersebut hasil usaha gigih para pelajar, komitmen tinggi guru-guru serta sokongan padu daripada ibu bapa. Demikian dikongsikan beliau sempena program Titian Kasih Mega 2026 peringkat sekolah yang dirasmikan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail di Bohor Pulai, Kangar baru-baru ini. Berangkat sama Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahri Nakasha Khalil. Sekian berita yang disunting oleh Izwani Abdul Wahab. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 去！找你妈啊！
1: 妈，走！kita
2: bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Siapa melancarkan semua-semua itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Singapura giat bekerjasama dengan kalangan negara ASEAN lain untuk memperkasa rantau ini dengan rantaian bekalan berdaya tahan, termasuk mengembangkan ekonomi digital dan hijau. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong. Katanya Singapura akan terus memantau rapat perkembangan global serta kekal sebagai rakan yang konstruktif dalam memajukan keutamaan integrasi serantau. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Kesatuan Eropah EU supaya memansuhkan tarif atau berdepan halangan perdagangan yang jauh lebih tinggi. Trump mendakwa EU masih belum mengurangkan tarif kepada CIFAR seperti yang telah dipersetujui. Tegas Trump, pemimpin Eropah diberi tempoh sehingga 4 Julai ini untuk mematuhi perjanjian Turnberry. Perjanjian itu menetapkan kadar tarif 15% ke atas kebanyakan ekspor Eropah. Dalam pada itu, EU menegaskan tidak akan meninggalkan Kiev selepas Rusia memberi amaran kemungkinan melancarkan serangan balas terhadap ibu negara Ukraine itu. Jutakan Haliwa Luar EU, Anwar El-Auni berkata, pendirian dan kehadiran EU di Kiev tidak berubah. Ya, walaupun serangan Rusia setiap hari di bandar itu serta kawasan lain di Ukraine. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih $2.6 bilion apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Iran menegaskan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Bekas Menteri Pertahanan China dijatuhkan hukuman mati dengan peneguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Wei Fenghe dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan ke atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup dan semua harta peribadi mereka akan dirampas. Kira-kira 165 kanak-kanak jatuh sakit selepas menikmati makan tengah hari percuma di sebuah sekolah di negeri Bihar Timur, India. Menurut laporan media tempatan, keluarga beberapa kanak-kanak mendakwa seekor ular dijumpai dalam periuk yang digunakan untuk menyimpan makanan berkenaan. Kanak-kanak terbabit pada mulanya menerima rawatan di Pusat Kesihatan Prima selepas mengalami muntah dan sakit perut sebelum dipindahkan ke fasiliti perubatan yang lebih besar. Penduduk di Semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketiga ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, wujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
1: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Oh, we got a crash there for Jorge Martin.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: yang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: לורד, אנא פרלי. השטג
1: ידם
0: גוונילה. Mengkala bermaksud bila ia digunakan untuk merujuk kepada situasi bertanya tentang masa. Contohnya,
2: hello kak, assalamualaikum, apa khabar? Rindulah kak hang kak.
0: Hello Aino, waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik gitulah. Sama lah, kak rindu kat kau, dik.
2: Ni kak, kami semua duk teringat kak hang. Mau duk indak sebut je. Mengkala hang nak balik perlih.
0: Itulah, insyaAllah kak try ejah tengok nak balik. Kapalah pulak main sini. Mengkala nak main. Lorat anak perlih. Hashtag
1: Yadam
0: Kawan ni lah.
3: Cikgu, cikgu ni saya tak tahu. Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
4: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
3: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
4: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej. Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
5: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
3: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang kamu ni?
6: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
4: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

untuk Seika hari ini, saya nak kongsikan untuk tentang rambut. Rambut ni dia tak kisah orang lelaki, dia tak kisah orang perempuan. Rambut gugur banyak. Bukan sebab shampoo pun. Bukan sebab selalu shampoo juga. Ini sebenarnya kalau anda perhatikan, yang mana anda mungkin mengalami anemia, iaitu kekurangan zat besi yang boleh melemahkan akar rambut. Stres yang mana tekanan berpanjangan boleh mengganggu kitaran pertumbuhan rambut. Masalah tiroid seperti hormon tiroid tidak seimbang boleh menyebabkan rambut menipis. Perubahan hormon yang mana boleh beri kesan pada kekuatan dan pertumbuhan rambut. Dan mungkin juga buat yang selepas bersalin. Rambut gugur postpartum sering berlaku beberapa bulan selepas melahirkan anak. Jadi anda mendapatkan pemeriksaan jika rambut gugur berlebihan berlarutan atau disertai dengan cepat penat, pucat, berat badan berubah ataupun gangguan haid. Itu dia untuk anda. Secara ringkas saja untuk ruangan segera hari ini. Mungkin anda boleh terus dapatkan rawatan segera berkenaan rambut gugur ini. Bukan sekadar tukar syampu berhari-hari. Tapi anda kena pastikan, anda perlu pastikan anda mendapatkan rawatan dan juga khidmat daripada pakar rawatan. Sebaiknya jangan kita alpa tentang apa saja yang berubah dalam tubuh badan kita ini. Mudah-mudahan kita sentiasa sihat selalu dan juga dalam lindungan Allah SWT, insyaAllah. Okey, dengarkan untuk anda Sandar Kabar Kenangan Datuk Jamal Abdullah dan juga Siti.

0: dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
2: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

dengan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan membumikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan tahta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC. 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Click. Perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim. 8.15 minit malam di

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama saya Nabilah Abdul Hamid dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail berkenan melancarkan program Road to Festival Belia at Hari Belia Negara 2026 yang berlangsung di pekarangan Kompleks Renang Kompleks Sukan Negeri Perlis Kangar. Sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat Negeri Perlis dijadual berlangsung pada 22 hingga 24 Mei 2026 di dataran Lok 9 Kuala Perlis. Penganjuran program tersebut dijangka menghimpunkan golongan belia dari seluruh negeri menerusi pelbagai pengisian bermanfaat yang berteraskan pembangunan sasiah, kesukarelawanan, sukan, kepimpinan dan kesejahteraan komuniti. Terdahulu daripada itu, Tuanku Syed Faizuddin Putra berkenan menyaksikan penyerahan peralatan sukan kepada wakil belia komuniti Kampung Padang Nyaring oleh Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis. Turut diadakan ialah gotong royong menggerak belia desa bersih dengan kerjasama Majlis Belia Perlis dan Rakan Muda. Taktik menjadikan inap desa sebagai lokasi persembunyian terbongkar selepas kumpulan pendatang asing tanpa izin parti warga Myanmar diserbu polis. Ketua Polis Daerah Arau, Superintendent Ahmad Mohsin Matrodi berkata, operasi tersebut digerakkan pasukan bahagian siasatan jenayah bersama pasukan bertugas Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Arau membabitkan 3 pegawai dan 21 anggota. Serbuan itu berjaya menahan seramai 28 etnik Rohingya yang terdiri daripada 10 lelaki dan 10 wanita dewasa serta 8 kanak-kanak lelaki dan perempuan berumur 1 hingga 16 tahun. Pemeriksaan lanjut mendapati 15 daripada mereka mempunyai kad suruhanjaya tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR dan individu terbabit dibebaskan. Selebihnya ditahan selepas gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Mengulas mengenai modus operandi, beliau berkata siasatan awal mendapati kesemua parti terbabit memboloskan diri ke negara ini sejak 1 hingga 2 tahun lalu. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Perlis pada tahun 2026 telah melakar pelbagai pencapaian membanggakan di peringkat antarabangsa dan kebangsaan. Ini termasuk penyertaan murid dalam Hong Kong Rope Skipping Championship di Hong Kong. Selain itu, murid sekolah ini turut mewakili Persatuan Pandu Puteri Kebangsaan dan berjaya meraih tempat ketiga dalam pertandingan mencipta sampul angpau sempena Tahun Baharu Cina 2026. Kejayaan ini membuktikan keupayaan murid SMK Perlis untuk bersaing di peringkat global di samping memperkaya pengalaman serta meningkatkan kemahiran komunikasi dan pemikiran kreatif. Demikian dipersembah maklumkan oleh Pengetua Sekolah UI SUM sempena program Titian Kasih Mega 2026 peringkat sekolah berkenaan yang dirasmikan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatu Syahrin Akasha Khalil di Kangar baru-baru ini. Akibat krisis tenaga dan ketiadaan subsidi diesel untuk sektor pertanian, petani di negara ini kini berdepan kos penanaman padi yang agak tinggi. Wakil Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia Pesawah, Abdul Rashid Yoke berkata, kos berkenaan dijangka akan meningkat sehingga RM6,000 ke RM7,000 per hektar.
Tambah beliau lebih merunsingkan apabila pesawah terpaksa membeli diesel pada harga semasa kerana sektor penanaman padi tidak disenaraikan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS, sedangkan 80% jentera seperti traktor, mesin padi dan pam air menggunakan bahan api itu. Selain itu, kos sewaan jentera juga dilihat semakin meningkat berpunca daripada ketiadaan subsidi diesel. Sehubungan itu, pesawah berharap kerajaan mempertimbang pemberian kad fleet secara bermusim kepada pesawah, iaitu selama 3 bulan untuk musim pembajakan dan 3 bulan bagi penuaian. Saudara Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai panduan kita bersama, telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis pada jam 4.36 minit petang tadi. Selamat menunaikan ibadah daripada kami warga kerja Perlis FM. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Okey, Dato' Ahmad Jaiz ya, mengapa tiada maaf? Ucapan maaf mudah, tapi sukar.

Langkah proaktif kerajaan bekalan minyak diesel negara kini lebih teratur. Malaysia mahu isu Laut China Selatan diselesaikan tanpa campur tangan kuasa luar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

menerusi cerita orang Perlis hari ini, operasi pembenihan awam OPA siri 5 dan 6 di Perlis dan Kedah akan dilaksanakan Ahad ini sehingga hari Selasa serta 17 hingga 19 hari bulan Mei ini. Ini sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, beliau berkata operasi terbabit akan memberi tumpuan kepada kawasan tadahan empangan Timah Tasuh Perlis yang berada pada tahap waspada.

Okay, play it on. Cumplan me. Kita layan rock kapak malam ni, eh. Kita layan rock kapak malam ni. Sembilan 41 minit malam. Bersama dengan lagu daripada kumpulan Utopia, Misali Cintaku. 102.9 MHz.

Okay. Peleset kota kumpulan Search. Sepuluh tujuh minit malam.

Malaysia, Thailand, sasar perdagangan $30 bilion Amerika dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: main masuk pilih, masuk pilih, pilih, pilih, pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
0: Pilih, pilih, pilih, pilih, pilih.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bersama saya, Asrul Bakar atau AB, menemani saudara dalam simfoni hujung minggu pilihan pendengar. 12.30 malam hingga pukul 1 pagi. Antarkan lagu-lagu pilihan saudara dan juga kiriman ucapan kepada yang tersayang ataupun yang mengenali diri ataupun sesiapa saja untuk diabadikan dalam lagu-lagu yang menjadi pilihan saudara ke nombor WhatsApp kami 0135656128. Baik, kiriman seterusnya datang daripada Razali yang berada di Selayang. Katanya ingin lagu Walk Away, nyanyian daripada Matt Monroe. Ditujukan khas kepada sesiapa yang mengenali diri ini. Seterusnya, Rosa Razali dari Kuching, Sarawak, memilih laguku untukmu, nyanyian daripada Hasnol untuk hiburan sendiri dan semua pendengar Radio Klasik. Khas buat DJ AB kesayangan, dengan ucapan jangan nakal-nakal. Okey, seterusnya Hafsah Razak dari Taman Seri Duyung, Melaka, memilih lagu My Baby You, nyanyian daripada Mark Anthony. Tiada ucapan dan kita terus saja dengan lagu-lagu pilihan mereka. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Madun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita bersama dalam Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terbayang seorang panglima perang yang berjaya membuka kota-kota besar, namun pada masa yang sama beliau menangis ketakutan kerana bimbang akan pujian dan kemewahan dunia? Beliau adalah orang ketujuh yang memeluk Islam di muka bumi ini. Seorang pemanah yang handal, sahabat setia Rasulullah dan pengasas kepada salah satu bandar terpenting dalam sejarah tamadun Islam, iaitu Kota Basrah. Hari ini, kita menyingkap tabir sejarah seorang pahlawan yang jiwanya jauh lebih besar daripada empayar yang ditakluknya, iaitu Utbah bin Ghazwan Al-Mazini. Nama penuh beliau ialah Utbah bin Ghazwan bin Jabir bin Wahab. Beliau berasal

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafie berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

Kin Amia terbaru 2026 saya kongsikan dengan anda. Okey, saya nak kongsi lagi lah apa yang dibuatkan dalam lebih akhbar berita nasional. Indra dengan KTMB sediakan 186 train tambahan sempena dengan Aidil Adha dan juga cuti sekolah. Alhamdulillah, ini dibuatkan dalam akhbar berita harian, geng, boleh baca. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan sejumlah 186 train tambahan. Ini membabitkan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dan EMU Plus sempena sambutan Aidiladha dan musim cuti persekolahan 22 Mei sehingga 7 Jun ini. Mulai 22 Mei. KTMB dalam kenyataannya maklumkan penyediaan train tambahan itu membabitkan kapasiti berjumlah 58,380 tempat duduk. Ini untuk menampung peningkatan permintaan penumpang sepanjang tempoh perayaan dan juga cuti sekolah. Tiket untuk perkhidmatan train tambahan itu akan mula dijual 12.30 hari hari ini ia melalui aplikasi Kits Style, KITS Style, laman sesawang rasmi KTMB serta kios tiket KTMB lah di stesen terpilih. Menurut kenyataan itu, sebanyak 15,072 tiket ditawarkan bagi laluan KL Central, Padang Besar, KL Central. Ini membabitkan perjalanan bermula 22 sehingga 26 Mei, 29 sehingga 31 Mei, 4 hingga 7 Jun, manakala 7,584 tiket disediakan masing-masing bagi laluan KL Central Butterworth, KL Central dan KL Central Ipoh, KL Central untuk tempoh yang sama. Jadi bagi laluan KL Central, JB Central, KL Central, sebanyak 18,960 tiket ditawarkan. Ini membabitkan perjalanan 22 hingga 26 Mei, 29 dan juga 31 Mei serta 1 hingga 7 Jun. Selain 9,180 tiket EMU Plus, ini laluan Klang, Ipoh Klang, menerusi perkhidmatan EMU Plus bagi perjalanan 22 hingga 24 Mei, 29 hingga 31 Mei serta 5 hingga 7 Jun. Ini antara je. Okey, dah boleh buat tempahan dia. Jadi kawan-kawan yang ada plan, yang ada perancangan, kena ada perancangan, geng. Baru mudah lah, kan. Kalau tak ada perancangan jadi susah, pening kita, kan. Boleh buat tempahan tiket. Okey, tuntutan pesawah akan dipenuhi ikut kepentingan perbelanjaan. Okey, ini di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, KPKM, mengambil perhatian terhadap keluhan pandangan yang dikemukakan pesawah berhubung kenaikan kos penanaman padi untuk dibincangkan dalam mesyuarat akan datang. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, setiap tuntutan serta aduan pesawah sentiasa diteliti pihaknya dan cuba diselesaikanlah mengikut kepada pandangan perbelanjaan serta kepentingan dari semasa ke semasa. Kita lihat semua aduan dan ambil semua pandangan itu untuk dibincangkan di peringkat kementerian yang kita sensitif apa yang akan dikemukakan lah. Apa yang tuntutan mereka, pesawah itu, kita akan tengok pandangan perbelanjaan dan sebagainya. Misalnya kita lihat sekarang ni, peringkat nak membajak tanah sawah. Perdana Menteri sendiri luluskan RM200. Ini untuk nak mula membajak katanya. Itu yang kita lihat dan kepentingan dari semasa ke semasa lah. Dan memanglah subsidi ni pun duit rakyat, tapi bagaimanapun kita kena lihat dari segi membantu mengurangkan beban pesawah kata dia. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro, boleh baca kat sana. Satu lagi ni, ini berkenaan lelaki Malaysia didenda mungkin disenarai hitam masuk Thailand. Ini seorang lelaki warga Malaysia dikenakan denda 3,000 baht, RM364 Malaysia, berkemungkinan disenarai hitam daripada memasuki Thailand selepas didakwa merosakkan kunci tayar milik polis trafik di Hat Yai, wilayah Songkhla. Menurut laporan portal berita, kejadian itu berlaku baru-baru ni apabila sebuah kereta mewah bernombor pendaftaran Malaysia didapati diletakkan di kawasan larangan di Jalan Prachatipat. Jadi seorang anggota polis trafik bertindak mengunci tayar kenderaan terbabit selain mengeluarkan saman lah yang ditinggalkan pada cermin hadapan kereta berkenaan. Dan mengikut rakaman televisyen lintar tertutup CCTV yang tular di media sosial memaparkan lelaki berusia 40-an itu mengundurkan kenderaannya sebelum kunci tayar tersebut patah lalu meninggalkan lokasi tanpa menjelaskan denda. Ini dibuatkan dalam akhbar Sinar. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan berita luar negara, berita global lah. Ini antara berita nasional, berita dalam negeri yang sempat saya kongsikan dengan anda. Kejap lagi kita nak keluar negara, berita global. Okey, tunggu tau, Police FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Farisan Muhammad dalam berita Perlis FM. Operasi pembelian awan OPA siri 5 dan 6 di Perlis dan Kedah akan dilaksanakan pada Ahad hingga Selasa ini serta 17 hingga 19 Mei ini. Ia sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Atta Joseph Kurup berkata operasi terbabit akan memberi tumpuan kepada kawasan tadahan empangan Timah Tasuh di Perlis yang berada pada tahap waspada. OPA kali ini membabitkan kerjasama strategik Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Manakala pelaksanaannya adalah berdasarkan analisis meteorologi yang teliti oleh MET Malaysia dengan mengambil kira faktor kelembapan udara, kestabilan atmosfera serta corak pergerakan angin. Pencapaian demi pencapaian dilakar Sekolah Menengah Kebangsaan Perlis pada tahun 2026 di peringkat antarabangsa dan kebangsaan. Ini termasuk penyertaan murid dalam Hong Kong Rope Skipping Championship di Hong Kong. Selain itu, murid sekolah ini turut mewakili Persatuan Pandu Puteri Kebangsaan dan berjaya meraih tempat ketiga dalam pertandingan mencipta sampul angpau sempena Tahun Baharu Cina 2026. Kejayaan ini membuktikan keupayaan murid SMK Perlis untuk bersaing di peringkat global di samping memperkaya pengalaman serta meningkatkan kemahiran komunikasi dan pemikiran kreatif. Demikian dipersembah maklumkan oleh Pengetua Sekolah Wee Siu Im sempena Program Titian Kasih Mega 2026 peringkat sekolah berkenaan yang dirasmikan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalulal dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharin Kashah Halil di Kanga baru-baru ini. Akibat krisis tenaga dan ketiadaan subsidi diesel untuk sektor pertanian, petani di negara ini kini berdepan kos penanaman padi yang agak tinggi. Wakil Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah, Abdul Rashid Yub berkata kos berkenaan dijangka akan meningkat sehingga RM6,000 ke RM7,000 per hektar. Tambah beliau lebih merusingkan apabila pesawah terpaksa membeli diesel pada harga semasa kerana sektor penanaman padi tidak disenaraikan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS, sedangkan 80% jentera seperti traktor, mesin padi dan pam air menggunakan bahan api itu.